The Pitch Mode, Personal Jesus, Nico Vince, lige for den, Am I Wrong, og til Shakira, der fortsætter musikken. Dette gang, der er det på Whenever, Wherever, her på Radio Alfa, lige ved Newton, John efterfølger, og det er på Physical, her på Radio Alfa.

Wham, som endt, så Wake Me Up Before You Go-Go til gruppen Faith No More her på Radio Alfa. Husk nummer til studiet, direkte 20 75 11 11, 20 75 11 11. Her kommer Faith No More og Easy.

Sight. Og der var også Amorina luften tidligere fra gruppen Toto og deres verdenshit Roxana. Ordover peger klar til dig den svenske gruppe, som lavede et hit for mange år siden om den spanske ferieby på Mallorca, Markarlof.

Mark Oldfield her sammen med Maggie Reilly på Moonlight Shadow. Og så kan jeg også byde dig velkommen til Late Night den her torsdag aften. Jeg er Søren Dahl, er her frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er Lana Richie og My Destiny på Radio Alpha.